0: wěšće by, dźe je dowol, tež přewso krasne, dyž se raz pola dźěda a wołki, móžeš so rjenje wuspać, starši su preč a móžeš wužić. Zo nima taj dźěd a wołka telko zamójtosće přeco přez tebje. To wě tež Daniela Hasec a wobspěwa swójsku wołku.
1: Dyż